0: criticaba hoxe en Celanova a política de vivenda do goberno de Alfonso Rueda, mentres denunciaba que a lei estatal está causando inseguridade xurídica e di que protexe máis os ocupas cos propietarios. Prado considera urxente cambiar o goberno de España.
1: Non lles interesa darlle seguridade xurídica ao propietario e están máis do lado do ocupa que do lado do propietario. Por tanto, urxe canto antes que cambiemos ese goberno de España.
0: Pola súa banda, o PSDG reclama consenso para converter a vivenda no quinto piar do estado de benestar. O secretario xeral da formación defendeu en Baiona que as administracións públicas interveñan no mercado para baixar os prezos de alugueiro e compra. Apela a medidas como a rehabilitación, ademais de construir novas promocións. José Ramón Gómez Besteiro.
2: Fai falta unha intervención pública no mercado da vivenda para baixar os prezos, para mobilizar vivendas baleiras e aumentar a oferta de alugueiro. E fai falta tamén blindar a vivenda pública para que siga sendo pública para sempre.
0: O camión cargado de gasoil que embarcou na AP9 a altura de Mos perdeu alo menos 5.000 litros que caeron on regato e afectaron tamén on terreo próximo a vía. No lugar están traballando diferentes medios para trasvasar o cargamento de gasoil que aínda queda dentro da cisterna.
3: O camión está compartimentando en 6 depósitos, un deles leva tamén gasolina. En total transportaba preto de 33.000 litros de combustible. Os traballos centranse en conter a contaminación da vertedura tanto nas terras como no regato, como nos explica o xerente de Chega Marcos Araújo.
4: Estamos, bueno, coordinando un pouco os traballos con unha empresa de aquí de Porriño, Cruceiro, de residuos, para con unhas palas conter en unha pequena balsa ese residuo para despois sacar toda esa terra contaminada e poder tratala. Vale. A Confederación Hidrográfica tamén mandou un técnico para ver e valorar un pouco o impacto, igual que Aguas de Galicia Medio Ambiente, que están os
3: sobre a P9 está se retirando o combustible que aínda permanece no camión, despois será retirado por un guindastre e poderase limpar a autoestrada, que seguirá horas cortada.
0: O Sergas vai pechar este verán o 10% das camas dos hospitais galegos, son 2 puntos máis co ano pasado.
3: A área sanitaria que máis camas peche a de Lugo, a Mariña e Monforte, que manterá operativo 88% destes recursos. O Sergas apunta que a ocupación media o pasado verán neste distrito foi do 69%. Vigo, A Coruña e C habilitarán o 90% das camas. Dabondo crea consellería para satisfacer unha demanda similar a do ano anterior, que roldou nos dous casos o 85%. As áreas de Ferrol e de Santiago e Barbán manterán o 91% das súas camas. Ourense, Verín e O Barco é o único distrito que non pecha ningunha cama durante a época estival. Pontevedra e O Salnés pasará o verán con case todas, con 96%. Dende a Consellería explican que os recursos están todos dispoñibles no caso de que a demanda asistencial o requira.
0: E Vigo é hoxe o Centro de Debate Científico sobre Enfermidades Neurodegenerativas coa celebración do 6º Encontro de Demencias organizado pola Sociedade Galega de Neuroloxía. O Congreso reúne a destacados especialistas nacionais para analizar os últimos avances no diagnóstico e tratamento da demencia, un dos principais retos sanitarios e sociais de Galicia, Óscar González.
5: O evento é especialmente relevante nunha comunidade onde se estima que máis de 70.000 persoas padecen algún tipo de demencia. O Alzheimer segue ser a causa máis frecuente, co 60% dos casos. No encontro, debátese como usar os recentes avances no diagnóstico do Alzheimer e, sobre todo, fixar un consenso común para cando se aproben os novos fármacos que están en proceso de autorización, pero que só funcionan cando a enfermidade está empezando. José Ramón Lorenzo, presidente da Sociedade Galega de Neuroloxía.
6: Que va a haber unha avalancha, eso es lo que nos tememos, de un montón de gente que le tiene miedo al Alzheimer, deme la medicación para evitar tener el Alzheimer. La medicación no es para evitar tener el Alzheimer. La medicación es para gente en las cuales se está produciendo la patología Alzheimer al inicio, sin datos de daño, que se mueran las neuronas, y darlo ahí.
5: Es que hacer palabras o datos es un proceso normal o ir cumpliendo años que no tienen que ver con Alzheimer.
0: A Semana Verde de Silleda está aberto ao público xeral con máis de 800 actividades, unha cita que vai medrando cada ano. Hoxe chegámonos a 2 postos de comida. Dende Andalucía, Paco Jaén convídanos a probar unha das súas novidades, o aceite con chocolate Dubai.
7: Resulta un producto moi agradable, apto para todos, gusta mucho, é moi dulce, e incluso los niños que son un pouco reacios a comer un buen aceite está consumiendo un buen picual con aceite, con chocolate además.
0: Dende Zamora ven a Silleda José Luis Refar, que preparou bombóns recheos de queixo de ovella.
8: Utilizamos conservantes naturales, como pueden ser la miel, el aceite de oliva y un poquito de vino tinto, aunque parezca increíble. Y al probarlo nos dimos cuenta, pero bueno, si hemos metido la provincia dentro de un bombón.
0: A Semana Verde acolle tamén ducias de propostas galegas de outros sectores, alén da